ama na siwu ye mini yaba yam jinindi oyonyamia osisani pasabre e ha wunyina ya ne dia je be na wufamu na gwade tumenye e ha opena wufamu na gwade tumenye mawo.

Ediame wani dasu. Eko kama nani wa sasi suta. Sasi wali ni mitima fuwa. Eradie. Tumne buwa wabane sili ye watu. Shawa ni mani. Oh, can you

onyame mu he obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse bro ene wasse

namu fava kume ni namu ebradi ni mkuu pancha. Oye mo promise wani watoto. Jana sisi ni kuchia fu na natoa.

kwenye mili ya chidi ya narate mwenko mevya ni apwa usino ya wene vye ni waya hofo obeko obefriho chidi ya na chidi ya na chidi ya na ni

nye manu Anaga sabu nami wa ya adatutu Mifada ya mumitayo Sobi ya kabu nami wa matasa Muna kabu nye paduwa Nye manu Naga sabu nami

Adiye, we dey in one thing na so. Esu amu na wa wa sorry eh. Wa wa tu mi anyina na ni wo, ma me su bi amate.

Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ya ni mwenyemu apuye wosu. Na shef, isumbe kata asasiso, na isumke bi akata amaiso. Nansu awradi bepuye wosu, na nini mwenyemu abedeti. Amen.

onye adofu a wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa ukwa wani ma enko ukwa wachi nsua enye ye unhuru ni ya unfamfa nedai dimekanfu onyamie kwa makura we hivya sikwa nekura edinima se nedai uba mienye na kwa muni ya chinedi na ye yina ya odinye baba kutu ya mkuni mdiye na mawati.